I dag synes jeg det på plass med en liten bursdagshilsen, det synes jeg. En av Norges eldste aviser har jo faktisk fødselsdag I dag. Adresseavisa kan vi si hipp hipp hurra for I dag. Den kom nemlig ut første gang, altså på datoen I dag, 3. juli I 1767. Så det en avis som har presentert nyheter I mange år. Da den kom ut, så kom den altså ut under navnet Trondheims adresse kontors efterretninger. Det var statslig navn, ja, men så bytta den altså navn til nåværende adresseavisen da I 1927. Så gratulerer med dagen, adresseavisa.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Hei, det Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.